0: これから長い旅に出ます。アトム、ダビングロール1番、1番宇宙テーマ、2番地球テーマ、いずれもこれ後回し。
1: 怪人アクセント。

0: キーチクパーチク。タコドラム。
1: ヌー。
0: グイ。金魚。スカンク目玉飛び出す。
2: 金松葉杖ぴょんぴょん、杖トンと足ぴょんを2回先に取り、足のトンは後で2つ続けて取りますから、編集はよろしくやってください。
3: ワニと金。
0: 次は9番6ミリ編集で出発。